znači, daj duci na žari, da za mnom viču opravi na čebabu, za mnom viču Amadeo znakovi, da za mnom viču opravi na čebabu. Da zaradim ja 150.000 švajcaraca, kupim za sebe razni bilo kuraca, palaca, za staru majku si ubeo crca, da buš lakši.

Napady, biela technika, direktno švenčion. Aj zadu jediný šeprolet na holým prostorima. Kad nešto nevalia, to se nedaj Bože nikad nepopravlja. No ruši majstore od ma do temelja, preduzimačima vas da berite taj veselj.

Odvojio se onaj prvi modul. Eto mene u... Rambo vozi kamion, Rambo vozi, šalta vozi. Oj, Rambo, vasijonski brate, u svemiru.

sem pijo jamo McBlood. Kad ti si bila baš snela ljubičica? Kad sem pijo jamo McBlood.